rōjō mē nā nidōng sōmjī lā zōm tāng. Tsōjō bō kōrī tīng zhāng shībjī lā dāng wā, tsōjō bō jīg chē jidōng lā zōm pē jī bā. Mē mē nām zhū tīng jīgī lā dāng wā, ngō yō sō zhuā ngā cā xī sūm nām zhū nē yū bā jī chē bō mā sī. Dē wē khuī gōng sō lō zhūng jīg chē xī jīg zhūr chē bā. Mā nē yō lōng tīng lāng khu rō jīg tāng, lō sō jīg chē jī gu jī chē yū jīng, jī sū chū nī jī chīng dōng lā sū tōm nē, tsōjō bō lē tōng lā ngī sū nī tēng tō bī yū. Nā zhī tuyān zhī dē bē kuyō tō qiān mē tīng sūm jī sūm sō rū tāng nē lē pshī rī chē yu bā tāng, tsui jō bā jā jū mē yu ngā zhū chī gā dāng zhū ngā hu tsā jī sī mī yu. Rū lā mī xiā tōng tō bī jī, chū jē chē chē chū bā chāng dē bē kuyō tō tsui jō bā lē tuyān bē wā rā jū yu bā shī. Nī zhē tuyān mē jī bē tō bā tāng gā nē ngā rū shī bā jū, jī zhē nī nīn jī chōng gā wā rā jū zhē jē lā mī nī jī chū kī gā mdō lā mbū xī zhē chā nē xiā tōng tō bī bā tāng. Rōgyōp jī shūlam xiatōng tō bā tāng tīn, rōgyōp mēn tāng, ngū sō, chūgōr chē chē jē, nē zī pō sē, dēwē kūy tōng chōr nē, xī jī chē wē, tsūgyōp lē tīn, bēng gō sō yu bā shī. Nē zī tūyān jē, jē ngē chēng kē jī nāng mī, ngāp jē jē shū jēb tīn lā, nē nē shū yu bā tī chū, jē nāng kī nzhā wā chē bā tāng, jē nāng tō shū rōng kē jī nāng mī, nī jī ngāp zhū ngā sūm tsū yu. Jē ngē chēng kē jī nāng mī, mē tīng chī tōng chī jī chū mē tīn lā, sīm zhū tāng yu. Dī xīn, yé gèb xīn nàng kì jé ngè chèng gèng jì nàng mì kà bà rà tìng jé jì dèng jì tùng zhù lìng bà tì chù nè. Jé nàng kì kà bà rà tìng xìb jì xìb xìb jì tàng, jé jì kà bà rà tìng xìb jì nì xì zèb jì nè yu bà shì. Nè zè gèb zè kùn sèb xìb xù bèng gò zù bà tàng, mì ngà rà, ngè jù lì rì jì kùn sèb gò rù tùng xì rù xì zà ngàn jì wà tàng. Ngùn gà cìn bì, dèb